0: snø. Med låta Bølge fikk en melding her sånn. Kjøp en hatt fra Haga Hats på Grynerløkka. Hils fra meg, Lars. Det skal jeg gjøre. Får jeg rabatt, tror du da?
1: Kan kanskje, ja. Eller da, i hvert fall så har du en støttespiller i Lars når du eventuelt nå skal gå til innkjøp av en hatt.
0: Men jeg har et par hatter, skjønner du, og jeg, alltid når jeg på Mallorca, da går jeg med stråhatt, og så har jeg også en litt sånn regnhatt, fra, ja, som er sånn, hva heter det, sånn...
2: Sydvest?
0: Nei, ja, ikke sydvest, som jo er genialt for øvrig. Ja. Det er et av de beste plaggene, hodeplaggene man kan gå med når det regner. Men sånn oilskin-regnjakk-hatt som jeg av og til går med, men da ser jeg litt ut som en gubbe.
1: Ikke sant? Ja. Men det, jeg vil ikke si det sånn, men altså det, du, når du, det var du selv som sa det.
0: Ja, ja.
1: Kanskje du begynner å nærme deg?
0: Neida, jeg er gubbe for lenge siden, Silje. Og jeg har omfavnet ham for lenge siden. Min indre gubbe får nå fri tilgang til verden.
1: Det er veldig bra. Ja. Lars her sendte oss jo melding i appen NRK Radio, og det har også Steinar gjort, som skriver nytt. I timen for første gang på joggetur i Cabo Roig. Og han, Cabo Roig, det er i Spania. Jeg måtte google det.
0: Ja, nettopp, så
1: Steinar er på kysten der. Han sendte en melding for en stund siden, så mulig han har kommet inn igjen nå. Vi må jo bare gi honnør for slaget for folkehelsa Steinar har gjort her.
0: Ja,
1: for seg selv først og fremst. Ja. Men man kan jo la seg inspirere. I tillegg har vi fått denne meldingen. Nå er det solskinsboller på MS Veidnes og kaffe. Ikke solskinn, men boller.
0: Ja,
1: det betyr at det er boller med vaniljekrem, sukker, kanel og melis.
0: Åh, det er godt.
1: Så det er en god kombo. Det, ja. Vi takker jo også for den lille tilstandsrapporten fra en ferge, regner jeg med, da, der de har hatt gode boller på menyen.
0: Ja, så glemmer jeg det. Fader, jeg liker eggkrem i boller generelt sett. Ja. Var det det der?
1: Vaniljekrem?
0: Ja, bare en eller annen for gul krem.
1: Noe gult i midten burde det være. Enig.
0: Da er jeg fornøyd.
1: Jeg er enig med deg i det.

0: Nico og Vince var det med When the Day Comes. Her er landsmøtet. Klokka er akkurat nå 14 minutter over 11 denne mandagen.
1: Det er ikke deilig.
0: Ja.
1: Vi har fått melding fra Per.
0: Ja.
1: Og han sier, Elin, mitt favoritthav er Lopphavet.
0: Ah, skjønner.
1: Et veldig bra hav.
0: Ja. Det kan være litt heftig der, tror jeg.
1: Ja. Ja.
0: Det litt livet.
1: Er det ikke Stumpa som sliter veldig med, er det ikke mye, veldig mye fokus på Lopphavet der?
0: Jo, Stumpa. Det er vel det man sier, ikke det, dra på Lopphavet. Ja.
1: Jeg heter Svein uten i, det er jo litt merkelig, men
0: sånn ble det.
1: Sånn jeg velger stavenavnet mitt.
0: Ja.
1: Og jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, det har du gjort.
1: Jeg har nevnt det, så vidt jeg kjenner det, vet jo at jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, ja.
1: Eller jeg har kjøpt meg lykke, som noen sier.
0: Oh, okay.
1: Eller du har kjøpt deg arbeid, som noen andre sier.
0: Ja, det er jo det da. Ja, ja.
1: Og ikke minst så har jeg jo da kjøpt meg vedovn. Takk.
0: Hvordan er det?
1: Hæ?
0: Er det deilig?
1: Og det
0: fyr
1: det
0: opp uansett hvordan vær det er ute.
1: Oi, oi, oi. Altså, 147 kilo med gjøtul eller lykke.
0: Oh, oh, der,
1: vi var fire mann som bar han inn.
0: Og dere gjorde det selv, ja.
1: En stor dag.
0: Ja.
1: Ja, ja. Vi måtte leide helikopter hvis ikke. Og det har ikke jeg råd til.
0: Nei, ok. Det er ikke såpass til,
1: ja. Ja, altså, ja, den har ikke ved inn på stua.
0: Nei
1: altså, og vei. Men jeg har kjøpt med vedovn, og denne helgen så trådde jeg nå omsider inn i vedfolkets rekke. Dere kan nå kalle meg Vemund Sunne, hvis dere vil. Jeg vil hekta på ved, Elin.
0: Ja.
1: Jeg har smakt på V-sausen. Altså, måtte jeg velge mellom den røde og den blå pillen, så hadde jeg valgt den pillen som lukta nykløvd ved.
0: Ja. Når var det det skjedde? Hva det var det utløsende?
1: Det skjedde sånn cirka nå på lørdag formiddag. For da måtte jeg ut og hogge og kviste og kappe og bære ut av skogen og legge inn på gården og begynne å kløyve ved. Og for en mann som er aktiv motstander av treningssenter,
0: ja,
1: det er noe av det aller dummeste jeg vet om,
0: okay,
1: så må jeg bare si at det finnes vel knapt bedre trening enn skogsarbeid.
0: Ja, det tror jeg.
1: Fantastisk arbeid, du blir svett og du blir solbrent og du blir blid og du blir sliten i muskler du ikke ante du hadde.
0: Ja.
1: Jeg kan også si at nå er det sikkert mange som kribler etter å gi meg noen V-tips her.
0: Ja.
1: Jeg kan si at jeg har fått hel V2 i julegave av min far. Jeg tror han skjønte hva som skjedde, for han visste at jeg hadde kjøpt med peis. Så jeg er litt klar, og jo da, jeg hjalp min bestefar med å hogge ved i 1989, men jeg er ikke utlært.
0: Nei, nei.
1: Jeg trenger hjelp, folkens. Jeg trenger bistand i appen NRK Radio. Hva er de viktigste tingene en nybegynner på V-fronten må tenke på?
0: Fortell oss litt, men hvordan er tilstanden på tilbehør, skulle jeg si? For enten, du har skog her, sånn, i hvert fall tilgang på skog.
1: Jeg har tilgang på skog.
0: Ja, så du har tre, så du har V med andre ord.
1: Ja.
0: Har du da remedier for å få felt disse trærne? Har du øks? Har du 4-5 motorsage? Har du V-kløver, hørte du sa?
1: Jeg har tilgang på V-kløver,
0: ja.
1: Men jeg har ikke egen. Så spørsmålet må jeg kjøpe.
0: Har du traktor?
1: Jeg har tilgang på traktor, okay, på gården, men den er ikke min. Må jeg kjøpe, er det sånn
0: må
1: at jeg må kjøpe
0: også,
1: må jeg ha en egen traktor?
0: Må du kanskje ha deg en firehjuling også, for å liksom få ting inn og ut av skogen?
1: Ja, ikke sant, det er dette jeg lurer på. Jeg har begynt på en liste,
0: ja.
1: Og det øverste som jeg lurer på er: trenger jeg lommelerke? Er det noe man trenger? Eller er det noe man ikke trenger? Må jeg ha motorsag? Altså, jeg har hørt noen si at de har to sager. Jeg lurer på hvordan kløyver man. Må jeg ha en kløyvemaskin? Må jeg ha egen kløyveøks? Kjøper man hoggestabbe? Hvor finner man hoggestabbe, Elin? Hvor lange lengde skal man kappe? Er det noen regler der?
0: Du er ganske grønn, ja.
1: Må man ha vebu? V-tørke, må jeg få bygd det? Hvordan stabler med V-en, ikke sant?
0: Ja, ja, ja,
1: skal det stables i sirkle? Skal det stable? Jeg ser noen har sånne palle med noen pose på, om jeg kjøper med sånn.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Eller er du en tradisjonalist? Altså, skal man stable langs der det alltid har blitt stablet? Ja. Langs veggen?
0: Ja, ja, i sånt mønster.
1: Hvilken vegg skal det stå langs? Sydveggen eller nordveggen? Jeg har ikke peiling. Og hogging. Hva kan man hugge? Hvor gamle trær skal man hugge? Hvordan kvist man? Trenger jeg nå å få tilgang på gammelt blikk? Hvor får man tak i det? Jeg har så mange spørsmål. Hva gjør man med flisene? Hva gjør man med greinene, kvistene?
0: Ok, vi må rett og slett ha alle mulige slags V-tips til en novise.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dere må vise novisen hvordan det gjøres. Det er rett og slett V-mandag i dag.
0: Det er V-mandag, og jeg vet det sett mange V-kyndige der ute.
1: Ja.
0: Det er det garantert, altså.
1: Det er ikke V-modig, Jeg vemodig.
0: Ja.
1: Altså, ja, det er rart, men...
0: Ok, men vi tok den likevel.
1: Jeg skjønner hvor vi skal.
0: Ja, ja.

0: Det var Vinny sin versjon av Sommerfugl i vinterland, som var en sånn sang vi sang i lag på barneskolen. Vi hadde sånn alt sammen i gymsalen. Da sang vi Sommerfugl i vinterland, vi sang Mjelle, vi sang Kjærlighetsvisa. Åh. Vi skulle bli indoktrinert på rett vis, vet dere.
1: Modifisert.
0: Ja, ja, hvertfall Nord-Norge.
2: Og dere nordafør også.
0: Vi sang, selvfølgelig sang vi Nora for vår, vi sa det skulle da bare mangel. Og vi sang jo også Har en drøm, så Tromsø var absolutt representert. Sånn, så vet du det, Mai-reppen som har kommet inn her til oss nå.
2: Hei, hei.
1: Mai-repp Tromsø, som de sier de kidsene.
0: Ja, de gjør kanskje det. Mm. Kan jeg bare ta en melding fra Aurora som sendte meldingen her. Hun sier, hei, hei, har akkurat forlatt Øksfjord. Hun er på vei over Lopphavet, og vi snakker jo om hav her, for det er jo verdenshavene sin dag i dag.
1: Ja.
0: På vei over Lopphavet, tror ikke jeg kan si meg enig at dette er det flotteste havet, altså. Men, nå er det hjem på fritur, så da smiler jeg vel livet likevel. Ha en herlig mandag. Takk til deg fra Lopphavet, altså der.
1: Vi har lyttere på Lopphavet.
0: Tenk det. Mike, du vil telle meg.
2: Ja, nei, jeg vil jo, vi skal til et annet hav, eller en øy. Oh. En øygruppe, litt okay. Usikker her.
0: Ja.
2: Vet dere hvor Hawaii ligger da?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det ligger jo i Stillehavet.
0: Se på skjorta til Sven da. Ja,
2: visst. Hawaii-skjorte.
1: Ja, så bra. Hawaii-skjorte i dag.
0: Ja.
2: Blir det topp tre Hawaii?
0: Om jeg vet hva det er?
2: Nei, sier du, nå blir det.
0: Oh, ja, det blir det. Ja, den kommer her. Ja.
3: Du hører på. Hei, det er deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre verden.
0: Hey. Bare jeg bare litt nyo.
2: Det siste okay. Klemmer. Ja, vi skal til Hawaii. Hva slags musikk tror dere det er på Hawaii? Eller kan de høre på Hawaii?
0: Oh, ukulele.
2: Ukulele?
1: Du, jeg tenker at de er så amerikanifiserte at de hører bare på listepop fra USA, tenker jeg.
0: Det er jo en del av USA.
1: Kommer det vel noe Rihanna eller noe et eller annet country-greier fra USA,
0: moderne, tror du ikke det? Ja. Jeg er veldig løs på ukulele da.
2: Ja, men vi får høre. Vi får høre hvem dere som har rett.
0: Ok.
2: Da er det nummer tre. And you told me I loved you. Taylor Swift. When it mattered,
0: I saw you. Ja! Du
2: traff
0: på veldig mange vis.
2: Du traff på veldig mange vis, for her er jo gått litt sånn, hun er jo litt på den der country.
0: Ja, hun er tilbake til sine røtter, som de sier.
1: Åh.
2: Ja, hvorfor tror du de på Hawaii like Swift og country?
0: Hun er så enorm artist.
1: Ja, så, ja, alle liker jo Taylor Swift.
0: Ja. Hun er jo ute med musikk til Toy Story-filmen.
1: Ja, kanskje
0: det. Jeg tror den kom forrige uka.
2: Det gjorde den, og det er den låta.
0: Det, ja, I knew you, eller noe sånt. Ja.
1: Mm.
2: Så, ja, men jeg tror det er også en fravei om at de bruker mye gitar selv i sine egne, så kanskje, kanskje det passer veldig godt
0: det er jo litt sjanger
2: de har. Sant. Nummer to da.
0: Hvem er det her da?
2: Hører dere ikke?
0: Joda, hun er ute med ny platte hun også.
1: Er det Sabrina Carpenter?
0: Nei.
2: Ariana Grande.
0: Hun har fått så mye tyn for den der også.
2: Hvorfor det?
0: Fordi at folk synes kanskje ikke det var sånn, og de ville ha sommermusikk fra, og synes ikke det var så mye sommer.
2: Ja, men vet du hva, den er veldig laid back og fin.
0: Ja.
2: Og den fra Hawaii, de liker liksom laid back låter.
0: Nei, de gjør det.
2: Ja, så den går jo veldig... Oi, hva tror jeg bruker i stedet? Avslappende låta.
0: Ja, si
2: avslappende låta, passer perfekt å kruse rundt i en bil på full guffe i sommervarme.
1: Ja.
0: Kruse rundt, ja.
2: Nå gjorde jeg det igjen.
0: Ja, det gjorde jeg.
2: Kruse med E, uten C.
0: Ja.
2: Nå er vi jo, nå vet dere jo hva slags sjanger og sånt de liker da.
0: Det er to damer så langt.
2: Det er to damer. Hva da tror dere er på nummer en da?
1: Jeg synes alltid når vi er i sånne land som liker popmusikk, så skal vi alltid til Sør-Korea til slutt. Så jeg tipper vi skal ha noe K-pop på toppen av lista på Hawaii.
0: Okay.
1: Antakeligvis et eller annet band som har gjort comeback nå i Sør-Korea.
0: Som BTS liksom.
1: Ja, eller noe annet. Ja. En annen tre bokstaver. KPM eller MPK eller DCB eller noe sånt. Det tipper at vi skal til en stor poplåt i hvert fall fra, som regjerer hele jorda akkurat nå.
2: Vi får høre.
0: Ok.
1: Dette er jo Ella Langley.
2: Ella Langley?
1: Det er jo min favoritt. Er det sant?
2: Kjenner du bakgrunnen for hvordan den ble skrevet?
1: Nei, jeg har ikke peiling, men jeg har hørt utrolig mye på den låten her. Ja. Eller Langley. Det er etter så vidt jeg har forstått en av de største country-artisterne i hele verden. Eller Langley. Jeg har fått tips fra min gode kompis Thomas med country-fan. Bare sånn, dette må du høre. Ja. Helt utrolig Eller Langley, det er dette alle hører på nå. Og alt er bra. Så da har jeg hørt masse på denne. Så ja. Det var gøy.
2: Ja, jeg tror ikke du er alene som er på, for da har vi stundet 5 priser nå, som er Country Music Awards grev.
1: Ja, country-fenomen.
2: Historien bak denne låten er at hun var på sånn her skrive... helg. Mm-hmm. Og der, det var en av dem som hadde en sånn kenguru baby i en bil. Hun fortalte historien om å bli stoppet av politiet, den der kenguruen i bilen. Men så hadde politimann sett at det var Texas-skilt på bilen.
0: Oh, ja.
2: Og så hadde de begynt å liksom, she's from Texas, I can tell. Som det er en av de setningene her. Så begynte de å, så jeg brukte 30 minutter på
0: og det er en låten. Sånn låt,
2: ja. Teksten. Så det var historien om det. Så country liker dem på Hawaii. Ja. Skal vi høre hele låten, eller?
1: Ja!
0: Ja,
2: okay. Det er en fin historie, jeg følger med. Det er som blir dumpet, tror jeg, egentlig.
0: Ja, ok, vi skal høre på det.
1: Ja, han velger Texas. Hun frykter at han kommer til å velge Texas.
0: Og det er nettopp derfor
1: den heter det. I stedet for hun, tror jeg.
0: Nei. Ok, her er Ella Langley.

0: Ella Langley, nummer en på Hawaii akkurat nå.
1: Ja,
0: jeg ser for påpekning på at vi har uttalt Hawaii litt dårlig.
1: Ja, men jo, uttale er vanskelig, folkens, for plutselig så må du sitte og si munk.
0: Ja.
1: Har det gått? Men Hawaii er jo riktig ifølge fonetikkens utrolige verden.
0: Og Ella Langley var hun som hadde låta, og den heter Choosing Texas, hvis du hadde lyst til å slå den opp selv.
1: Ella Langley, som hvis du skal uttale helt riktig.
0: Ja, unnskyld.
1: Eller hvis du er fra, vet du ikke, kan være at du har fransk ane, da er det Ella Langley.
0: Ja.
1: Ella Langley!
0: Det kom en litt artig melding her.
1: Det kom mange.
0: Fra anonym som sier, når jeg hører på deg, Sven, så trenger du først og fremst pyriseptoplaster.
1: Er det da med tanke på at jeg kommer til å
0: skade
1: meg ved hogsten?
0: Ja.
1: Ja, jeg har fått innspill på at man ikke bør kjøpe lommelerke, fordi altså, man bør ikke drikke og hogge ved.
0: Nei.
1: Samtidig en veldig, veldig dårlig idé. Spar lommelerke til etter du er ferdig med hogginga. Henning skriver jo drit i kløyver.
0: Jaha.
1: Kontroversielt. Kjøp deg en skikkelig klyvøks. Ikke spar på pengene. Du har kløyvd mye før du har fått rigget til en kløyvemaskin.
0: Ja, ikke sant. Hei, du har fått vedsyken. Klassisk sykdom som rammer menn. Det kommer til å forverre seg. Hilsen Thomas i Oslo. Jeg tror jeg kan skrive inn på den.
1: Jeg har blitt vedsjuk. Det høres ut som en Sven Torleif Bjella sang. Du trenger motorsag, verneutstyr, vernesko, vernebukse, vedkløyver. Da er du klar, skriver Ardis.
0: Okay, ja. Altså, her kommer det også beskjed om kjøp elektrisk sag med to batterier. Ikke noe krøll med bensin og treg start. Stillegående. Når du har brukt opp to batterier, så er du såpass sliten at det bare er å hive batteriene på lading, både ditt og saga sine.
1: Ja.
0: Det er bare fordeler med oppladbare ting.
1: Fantastisk. Det viktigste du må huske i skogen er flanellskjorte.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle si det, du må huske å få det.
1: Jeg synes det sier så mye om hvem tipseren er. For hadde jeg nesten skrevet HMS-utstyr er sekundært. Og jeg har sett i V-miljøet så er det en veldig kul t-shirt som heter, hvor det står HMF. Og vet du hva HMF står for?
0: Nei.
1: Hva står HMS for?
0: Helse, miljø og sikkerhet.
1: Ja, og HMF det står for helse, miljø
0: og
1: flaks. Så det er noen sånne vedhogstfolk, de har flanellskjorte og så har de HMF-t-skjorte.
0: Ja, nettopp, ja. Ja. Jeg spurte om jeg kunne få lov å låne prøve motorsaga. Og så bare fikk jeg bare si, har du utstyr til det da? Og da var det klærne, jeg bare, nei, da fikk jeg ikke lov.
1: Nei.
0: Det er veldig strengt,
1: man tar på alvor i skogen.
0: Ja, tydeligvis.
1: Er det et sted du ikke vil begynne å blø, så er det alene i skogen.
0: Det har du helt rett i.
1: Helt riktig.
0: Ai. Han har Storm neste, Special Head-sangen, så kan det være greit å være nær telefon og si nettopp.
1: Hvorfor skjønner du?
0: Jeg vet ikke. Oi.